0: ये देखो सर समय के जो सीरियल बस स्टूडियो को के वैसे विटू को जब आई हुई थी कासीरे की ताकि मंजूरी एमओ एफएम
1: मेमो ने मे वाया
0: नेमिए
1: अमुने वाका वाका मोटो वरंगि सम्बे मwenyewe
0: आज हम के गब सो आई हुई
1: कौन है जल्दी
0: वही
1: वो तेजा हूँ वरंग को नेते ना की तेजा हूँ को नेते यार वरंग जीतो ने बात इसे बाप में इतने ताबू इसे चुगो जल्दी
0: Timan.
1: Ah, tahu esnya tu kan? Net kemudian nanti mau muter. Awak ni siti ni mana mana rasa? Oh, kini mau. Kini siti ni ni mau. Net tu awak anjir orang jual kawai cakap awak nak bayar cakap apa kira macam?
0: Gonggoi. Salve, agaknya soko murah kagiger ni. Kau yang bagi lagi. Kau ni bayar cakap bas.
2: Kagiger number one. Agaknya mayo 8,000 glemo duga number 7.
0: Duga number 7 number 5.
2: Oh, duga number 5.
0: Eh, duga number 5. Kwa kida 8,000 big ata.
2: Duga number 5. 8,000 big mia tatu.
0: Eh, mbichu mbogo lusombo. Oh my gosh. Ako mi 10 bonus na wakini wala 2,000.
2: In duga number 5. Namgo mie duga number 5.
0: Mie 8,000. Ako mi 2,000 big mbogo.
2: Che bonus.
0: Nongo bonus kabisa. Ako angmage lebi ketuwa mko 058 shilling ezoko.
2: Iya duga number 5.
0: Ngotko tuwa minyoro nabili ke 058 shilling sko nyere ngechenge.
2: Kimeje jaktagi ya duga number 5.
0: Imbicho mia tatu, salbe chiba 8,000. Kutiege speed na ngungu. Ngotko mejo 8,000, kie kuwane 2,000 gili ngungu ya mungu jitu?
2: Dugene kiyote kwa number 5.
0: Ama igas kumye, nito nguro isi kabisa, star 441, agiwe duge number 5.
2: We duge number 5.
0: Kabaro kujun musaki kwa 50 shilis kili pap. Nge kuwane 50 shilis kwa unono, igeti sign auton.
2: Ijut kora duga na atok number 5.
0: Ako biju nyoro message, salbe ni umu agili, you are bit kumo unique ama lowest.
2: Gile jinrudia tena iwe gechi, igeti na atok duge number 5, mewal duge nige at.
0: Yonge ju duga na noge mwil, gile jin, you are bit kumo unique.
2: Iget chiduga noto
0: sign noto ni chile ne
2: star 441 hash kiyote duga number 8 nena number 5
0: duga number 5 eni usalbe kiko ito 8,000
2: kiyote duga number 5 mite ato 8,000 shillings
0: akuma yebit kumye yonka kuma again go uchichi faith kumye chutu mat lakini yonki nyoro 68 shillings Kimoe vike tu mbo sire 58 shillings.
2: Ku Judith Seremi na Judith kage hagu 8,000.
0: Judith Seremi kwa ikitane tae kwa hiki. Kwa hiki
2: 2,000. Kwa mi bonus kora jeba ili bo hengi. Yani ngigosa ni 8,000 kuma kwa ikosa ni bonus jeba ili vumbili. Kena miyoto ki? Ngigosa ni 8,000 kwa hagu ili bo hengi.
0: Yani tuku kwa hengi ni 8 iwega hagi 8,000. Ani ergo damaris tanui.
2: Ehe.
0: Kwa hiki 2,000 damaris. Daniel Kogo.
2: 8,000.
0: Ani Amon Jirchir.
2: 8,000.
0: Nelly Limo.
2: Augustine Kipkemboy. 2,000 bonus.
0: Yerimada mini wajutu na tai. Ali Saina.
2: Yes. 2,000.
0: Ani David Lelei.
2: David Lelei go 8,000 bwana.
0: Ani Richard Yano.
2: 8,000 goda Richard. Yani ngijil star 441 hash. Agi ya duge number. Mekanchu ilege ya duge number 5.
0: Kimi duge number 5. Kogide 8,000 yu. Agi indene.
2: 2,000 bucks.